0: orúkọ mi tóyìn ọmọdún mi láti àjùwọ̀n. Ọjọ́ tí ma kọ́kọ́ wá sí bí 500 ló bá mi wá. Ìgbà tán ní kán dáwó. Wúmọ̀ kan àlẹ́gbẹ̀ mo ní ó ṣẹ́ mi ní 500 yẹn kí lè dá 200 kí n fi 300 wọ mọ́tò padà. Mo ṣàwà dá owó yẹn. Bí mo ṣe délé tó di ní òru, àbúrò mi tó wà lamẹ́ríkà, bó ṣe ní àǹtí mi kò dẹ̀ kí n pè mí. Tó bó ṣe pè mí pé àǹtí mi òun ti gba nọ́mbà mi lọ́wọ́ mọ́mì wa. Bóun ti sẹ́ndì 1,000,000 sí mi. Mo ní 1,000,000.
1: Ta ló fẹ́ mílíọ̀n sínú àkáǹtì ẹ̀? Ó yá gbàbá.
0: Bí mo ṣe wo àkáǹtì mi tí mo rówó yẹn, ó jọ mí lójú. Mo ṣàdúrà fún un. Mi mọ̀ pé kékeré ni mo yìí rí yẹn. Ìgbà tó tún mọ yá bọ́mọ mi ṣe pè mí nípa òun ti ra mọ́tò fún mi o. Mo tún ní Ọlọ́run Authority. Ọlọ́run ìyanu ni o. Kò tún pẹ́ náà, wọ́n tún ralẹ̀ fún mi. Mo tún nílé ti kọjá òye mi o.
1: Ẹnáwó sókè.
2: Lift up your hands.
1: Ó tó béèrè fún.
2: What you did not request
1: for. Aláàánú máa ṣe fún ẹ.
2: A benefactor will come and do it for you.
3: Gbàtí.

0: Olúwawa.
1: Ètò ìsúná àwọn kan fẹ́ ìwòsàn.
0: Bible their finances need healing.
1: Iṣẹ́ àwọn kan fẹ́
0: ìwòsàn. Bible their work that need healing.
1: Tó bá lọ ka Matthew.
0: If you read that book of Matthew.
1: Chapter 10.
0: Matthew Odigawa.
1: Láti verse 1.
0: From verse 1.
1: Ó rán mi.
0: He sent me.
1: Láti wá bá ọ.
0: To
1: to. Ó sì fún mi ní agbára.
0: And he gave me mandate.
1: Lórí àìsàn.
0: Ó gbé mi sí.
1: Kàbí bẹ́ẹ̀lì fún mi
0: o.
2: Nígbà tí ó sì pe àwọn ọmọ ìmílẹ̀jì lá sí
1: ọ̀run. Ó pè mí mọ́ wọn sá.
2: Ó
1: fún wa ní agbára. Ẹ̀mí àìmọ́ ní àìsàn. Ó ní ká lè jáde lára rẹ̀. Ìwòsàn. Gbogbo àrùn. Ayá gada bàbá àṣàdá. Enene mẹ́rúbà. Àgábà lẹ́gàdá. Ayá bí na nú ẹsẹ̀ fọ̀.
0: Àti kòrónjọ mi láti ṣe
1: lé. Ẹ má sádàyà. Ogbó ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ṣàìsàn. Ẹ dìde. Àìsàn jáde. Lára rẹ̀. Orú àìsàn. Lórúkọ
0: Jésù.
1: Kò jáde. Ayá gada bàbá àṣàdá. Àtòrí ẹ dí àtẹlẹ. Gbogbo ọfà. Tó dúró síbẹ̀. Ní odidi ẹ̀mí.
0: As a hospital.
1: Tó náà fẹ́ pa ọ. Ọfà.
0: Arrows.
1: Tó jogún ẹ. Àìsàn jogún bá.
0: Ilé
1: ètò okó.
0: The one you encounter.
1: Lára ọkùnrin.
0: From a man.
1: Ilé ètò okó.
0: The one you encounter.
1: Lára obìnrin.
0: From a woman.
1: Ilé ètò ń bá ilé ìwé.
0: The one that dwells in your
1: home. Àìsàn tó bá fẹ́fẹ́ wọlé.
0: The one that enter with
1: the air. Àyà yóò pa àwọn
0: àlejò. The one that shall be afraid.
1: Wọ́n fi bẹ̀rù jáde.
0: As I run out.
1: Níbi kọ́lọ́
0: fi wọ́n.
1: Gbogbo ẹ̀yìn àìsàn.
0: All your sickness.
1: Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ejade, orukọ Jesu, oye ko iwosan, ye ki owo re ma ro.